0: 11-9，这样大藤沙月拿下了双方的第一局。
1: 次戻り早くなるから連打いけてるから。だけどだんだんだんだんもっともっとブロック入ってくるから、もう何球でもバックタオル、オールの切り返してこっちは打ち続けるぐらいのところで。で逆にやらせといてカウンターブロックもいいし。で重要なのはちょっと真ん中寄りをまたラリー始まったらちょっと意識する。でちょっと詰まったり難しかったりって。
2: これもまたまた。
1: OK。再発再発。
0: 在主动进攻的同时啊，大藤沙月这边也会出现一些失误。

0: 嗯，郑怡静最后在这一分上失误了，16-14，非常长的第三局的比赛，最终还是大藤沙月获胜。
1: もうあそこがもしコアに来てもモーションを入れる回転で勝負じゃない。もう遅らせるってことでロングサービスで遅れると思う。思い切って待っちゃう全然問題ない。でレシーブさ終わりきりでいいから別にここまでいけるところが。

0: 在 WTT 赛事当中，整个的胜场数方面，大藤沙月是排在第四位。
1: 打ちづらくなるから打ってこい。 OK。 どっちにしろ長い筒しようが何しようが飛んでこないからうまい。 OK。 サウナ始まくるよ。ナイスナイス。

0: 大唐沙月的正手转斜线也出现了失误。其实双方在决胜局当中失误都不少。大唐沙月打丢这一分之后立马叫了暂停。
1: 大姐，
2: モーションモーションを入れてちょっとフォア前に持っていくのか、あ長いサーブで長いサーブ行くんだったらちょっとタックル系で加速させるっていう意識が大事だ。でそこから基本的にはフォアで狙っていくっていう。もし遅れなかったら別に両半分待ってみたら大丈夫。でも自分で割り切ってフォアできると思う作り。でももし1個目をこうしてフォアに下だったら基本的にはできないんですよ。ただできることが多くない。だからそこをしっかり真ん中に今の攻撃順に悪くない。だから強いボール行くときは真ん中とかバックに行くのフォアに行っちゃうけどフォア直径のところがオッケー。早い段階で次レシーブ回っていたりとかそうだこれピンにストップするガツンと真ん中ついちゃうんだよ。真ん中ついてで長いサーブってフォアだったら対応できるじゃん。で長いサーブも頭に入れてるからだからフォアで基本的にレシーブするっていうしやっぱフォアちょっとサーブちょっとモーション入れながらできたらもう3球目ミドルとか OK 大丈夫気持ち気持ちいけるいける
0: 这场比赛两个人的暂停都用掉了。决胜局大藤沙月7-6还领先着郑怡静一分。这个反手大藤沙月还是打丢了。7-7